0: suttit de på en halv mil och säkert har satt och fundera och ta frågan, vart gör de mammor någonstans?
1: Alltså, papper och pappor låter ju otroligt likt, så det är inte så konstigt att tankarna gick åt det hållet. Vad svarar de på det? Vad gör de mammor någonstans? I vilken fabrik då? Vilket bruk?
0: Jag vet inte riktigt vad de svarar. Det är ju 30 år sedan ungefär detta hände.
1: Ja, syrrans pök alltså. Vad gör de mammor någonstans? Tack Thomas, tack för rapporten.
0: Sen har jag en till. Min dotter, vi satt hos min eller hos barnas farmor och farfar i deras lusthus. Mm. Och jag frågar min dotter då vart kan jag få låna tjuvkikan?
1: Tjuvkikan?
0: Ja, alla, vi satt en frågetecken allihopa där och så pekade på kikan och ville låna kikan och titta på en fågel som satt långt bort.
1: Ja, men det är ju faktiskt det man gör med en kikare, tjuvkikare.
0: Ja.
1: Tack Thomas, tack så jättemycket. Ha en god kväll.
0: Jajamän, tack detsamma.
1: Hej då.
0: Ja, hej, hej.
1: Carola Edström skrev till oss. Mitt barnbarn var på besök och vi hade hittat ett gammalt bakbord som vi tog in och hade som matsalsbord. Då säger han, oj, det här bordet måste vara gammalt. Jag svarar, varför tror du det? Jo, för det har rynkor, säger han. Det var så små spår och ristningar i bordet. Rynkor, tyckte han. Kiki skriver, när jag var ute och gick med mitt barnbarns barn på nästan 5 år så gick vi och snicksnackade mest jag. Då säger han plötsligt, försök vara lite tyst och koncentrera dig på att gå så att vi inte kommer för sent. Vi tar en till här, det är Martin. Min son, cirka 4 år, var med i en dambutik 1978 där de hade skyltdockor med halva underkroppar. Han sa till expediten, såna trosor har min farmor. Har hon det, sa expediten. Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då, du ska se när hon tvättar sig på landet, då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Coldplay Paradise, sista låten i kvällspasset. Men avsnittet fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Sök gärna upp oss den vägen om du inte har fått nog än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Och på tal om poddar, missa inte det rykande färska avsnittet av Fråga Agnes Wold som släpps just idag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag i Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och valmyndigheten kunde ge besked att den rödgröna sidan, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, har vunnit riksdagsvalet med strax över 50 000 röster. Det största partiet blev Socialdemokraterna. Men de blev inte tillräckligt stora för att styra Sverige helt själva. Så nu måste partiledaren Magdalena Andersson hitta andra partier att samarbeta med.
5: Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
4: Gäst i studion är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3.
2: Hej Babs.
3: Hej.
2: Kortfattat nu då, vad har hänt sedan valet?
3: Man har räknat alla röster flera gånger om. Statsminister Ulf Kristersson har sagt upp sig och Socialdemokraterna har firat med tårta.
2: Varför har de gjort det?
3: Därför att det var de som då sägs ha vunnit valet. De fick flest röster helt enkelt.
2: Och vad innebär det just att Socialdemokraterna har vunnit valet?
3: Ja, det innebär ju att de är det partiet som flest människor har röstat på. Men det betyder inte att de har tagit över makten, än så länge i alla fall.
2: Vad är det som krävs då för att Magdalena Andersson, som är partiledare för Socialdemokraterna, ska kunna bilda en regering som faktiskt kan styra Sverige?
3: Eftersom Socialdemokraterna inte har fått hälften av alla röster, utan de har ju bara fått 28%, alltså lite mindre än en tredjedel. Då måste Magdalena Andersson samla ihop tillräckligt med stöd från andra partier som godkänner henne som statsminister. Hon behöver ha en majoritet i ryggen för att få igenom sina förslag helt enkelt.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 21 september. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradion.
4: Nu ska du få lyssna på del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle är på väg hem till Frans Fransson som tror att det spökar i hans lägenhet. Varje natt blir Frans väckt av att spöket välter böcker, skramlar med möbler och tänder och släcker lampor. Nu hoppas han att spökbyrån ska kunna hjälpa honom. I det här avsnittet kommer Elsa och Kalle också att träffa Birgitta, en kvinna som bor granne med Frans. Kanske vet hon mer om varför det spökar i Frans lägenhet.
8: Det har slutat regna när de kommer ut. Det blåser och rasslar om träden. Löven flyger fram och tillbaka på marken. Gatorna är tomma. Idag är alla inomhus. Ingen vill vara ute. De går rakt genom Dimdalen, förbi skolan och bokhandeln. Frans stannar framför ett stort rosa hus. Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer. Fin lampa, säger Kalle och pekar på lampan över köksbordet. Den är silverfärgad och hänger i en tung kedja. Tack, suckar Frans och sätter sig. Det tycker spöket också. Hur vet du det? Frågar Elsa. För att spöket älskar att tända och släcka. Tända och släcka i hela lägenheten, men mest i köket. Kalle tycker synd om Frans. Det är förstås svårt att sova när någon tänder lamporna hela tiden. De står tysta och väntar en stund. Kanske vågar sig spöket fram och börjar spöka. De väntar och väntar. Men nej, ingenting händer. Det är ju inte natten, säger Elsa. Spöket kommer säkert tillbaka då. Hon och Kalle går ett varv till i lägenheten. Frans följer efter dem. Vad gör spöket mer än tänder och släcker? Frågar Kalle. Ibland har spöket sönder porslin, säger Frans. Och så tycker det illa om böcker. Spöket slänger dem på golvet. Kom, får ni se. Frans visar dem ett mycket litet rum. Det är dessutom nästan tomt. Det står bara en stor bokhylla vid ena väggen. Jag har inte hunnit göra fint överallt, säger Frans. Bokhyllan fanns här när jag flyttade in. Den tillhörde familjen som bodde här innan. De flyttade i all hast. Det står några böcker i bokhyllan. Är det de här böckerna som spöket brukar ha ner? Frågar Kalle. Frans nickar olyckligt. Vilket konstigt rum, säger Elsa. Det är väldigt litet jämfört med de andra. Det är en gammal pikammare, säger Frans. Va? Säger Kalle. En pikammare. Förr i tiden kunde kvinnor jobba som pigor. Då bodde de hos en familj och skötte all städning och matlagning. Ibland tog de hand om barnen också. Så en kammare är ett rum, säger Elsa. Frans nickar. Elsa och Kalle tänker så det knakar. En pigkammare med böcker, lampor som blinkar och en familj som flyttat hastigt. Hänger det ihop och i så fall hur? De måste få veta mer. Men vem ska de fråga? Det har börjat regna igen när Elsa och Kalle ska gå hem. En lång stund står de i porten och väntar på att det ska sluta. Men det regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när de ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som kommer. Det är en kvinna i svart kappa och röd stickad mössa. Hon har en liten gris under armen. Elsa tror knappt sina ögon. Hon älskar grisar. Tänk att man kan ha en gris som husdjur. Vilka är ni och varför står ni här? Säger kvinnan. Här vill vi inte ha några okända barn som leker. Vi leker inte, säger Kalle. Vi känner en som bor här. Får man klappa grisen? Frågar Elsa. Då ser kvinnan lite gladare ut. Visst, får du det? Säger hon. Kalle vill också klappa grisen. Hon heter Cindy, säger kvinnan. Och hon älskar regn, men det gör inte jag. Bor du här i huset? Frågar Elsa. Ja, visst, säger kvinnan. Jag och Cindy bor på våning 3. Birgitta heter jag. Våning 3? Då måste hon bo på våningen under Frans. Vi har varit och hälsat på Frans Fransson, säger Kalle. Känner du honom? Då händer någonting märkligt. Birgitta ser sur ut igen och drar åt sig grisen. Jo då, säger hon. Nog vet jag vem Frans Fransson är. Han flyttade in för några veckor sedan. Och tro mig, han kommer snart och vilja bo någon annanstans. Grisen Cindy grymtar otåligt i Birgittas famn. Varför tror du att Frans kommer att flytta? Säger Kalle. Det är alltid likadant, säger Birgitta. Ingen verkar trivas i den där lägenheten. Folk flyttar direkt. Innan Frans bodde en familj där. De flyttade efter bara 4 månader. Hon tittar på klockan. Vi måste gå nu, säger hon. Cindy vill gärna ut. Och jag ska träffa en väninna snart. Men vänta, säger Elsa. Berätta först varför ingen vill bo i lägenheten högst upp. Birgitta himlar med ögonen. Folk inbillar sig så mycket. Det där får ni prata med någon annan om. Jag blir bara på dåligt humör. Huset mår bättre av att folk bor här länge. Sen går hon snabbt ut genom porten. Den går igen med en hög smäll bakom henne. Elsa och Kalle ser förvånat efter henne. Varför vill hon inte berätta mer?

0: har hört del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson och regi och produktion Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.
1: Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
2: Sveriges Radio har försökt att nå Mohammed Ali, men han har inte svarat. Till SVT säger han att han inte har fuskat.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Lagexperten Joakim Nergelius säger att det är ovanligt att valfusk polisanmäls. Men att folk tror att det fuskas vid val är desto vanligare.
4: Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval.
2: Åklagaren Oskar Edvardsson leder polisens undersökning. Han berättar varför de valt att undersöka vidare i just detta fallet.
5: Lite förenklat kan man säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
0: Det var P4 Extra och Ekot som intervjuat och klartextreporter Elias Andersson. Och nu meddelar Vänsterpartiets ledning att Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen. Maja Lindahl är 18 år och har en CP-skada. I våras började hennes mage att växa på ena sidan. Då sökte Maja och hennes pappa Ulf vård på sjukhuset i Linköping. Men det dröjde länge innan Maja fick rätt hjälp.
6: Total maktlöshet med ett barn som jag tänkte att jag kommer inte klara det här med.
7: Maja använder en dator när hon pratar. Hon styr datorn med ögonen och hon får sin mat genom en slang till magen. När magen började växa trodde vården att Maja var förstoppad. Majas pappa Ulf tycker att vården inte lyssnade på honom och Maja.
6: Jag har sagt många gånger till vården att det måste vara någonting som växer.
7: Majas personliga assistent Matilda berättar om besöken på sjukhuset.
8: Det enda de har gjort är ju känt på magen och klämt lite och frågat om hon har ont, vilket hon inte har haft. Ja, då har vi blivit hemskickade.
7: Men Maja hade en stor knöl som växte i magen. Det var en cysta som vägde 5 kilo när de hittade den. Cystan växte och tryckte mot Majas magsäck. Det gjorde att det började läcka ut magsyra genom hålet på magen. Majas pappa berättar att Maja kräktes ofta och blev tröttare och tröttare. Och då åkte de till akuten på sjukhuset igen.
6: Så vi åkte till akuten och de säger att det här är inte säkert vi kan göra någonting åt just nu. Jag ringde patientnämnden då och då släppte de in oss.
7: På sjukhuset fick Maja röntga magen.
6: Så kom de tillbaka och sa att det var en cysta på 35 gånger 20 cm. Och då har hon bara... Jävla ilska.
7: Chefläkaren Lina De Geer jobbar på universitetssjukhuset i Linköping.
9: Det är verkligen beklagligt när man inte upplever att man har blivit lyssnad på.
7: Lina De Geer ska träffa personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
10: Bra.
7: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
6: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaka, men det har ju varit ett helvete liksom.
0: Reporter var Jenny Gretzelius på P4 Östergötland och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sport Extra och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll ska SM-pokalen i speedway delas ut.
1: Och nästan hela den andra SHL-omgången i ishockey liras.
0: Men här den Champions League-fotboll som har premiär och där redan en kvart har hunnit spelas.
2: Och det är ju Häckens damer för kvällen på bortaplan mot Inter i Monza i vitt och rosa som är svensk representant i den finaste utav europeiska klubblagsturneringar. 14 minuter spelat i Monza där matchen avgörs och olycklig start, tungt för Häcken. 1-0 Inter redan efter 5 minuter. Svagt försvarsagerande men fint avslut från Interanfallaren Hailey Bogeja gör att Häcken, som annars har startat ganska pikt spelmässigt, ändå är i underläge i en match utav 6 totalt i Champions Leagues ligafas som bör vinnas för att Häcken ska ha möjlighet att avancera till utslagsmatcher. Men efter kvarten alltså underläge 0-1 för Häcken borta mot Inter i Champions Leagues premiären.
3: I Västervik så ska det avgöras vem som blir svensk mästare i speedway 2026. En del av Dackarna från Målilla eller hemmalaget Västervik. Massor med folk på plats, en härlig sensommar eller möjligtvis tidig höstkväll. Och 4 poängs ledning när matchen börjar för bortalaget Dackarna ifrån Målilla. Kan de hålla i den ledningen? Kan det bli spännande ända tills tävlingen är slut? Den frågan besvaras inom loppet av de närmaste 1,5 timmarna. Första heatet i starten nu.
4: Sportextra kommer också med SHL ishockey, bland annat med pärlan till match Frölunda mot Färjestad. Frölunda och Färjestad, de två stora klubbarna som älskar att besegra varandra, och ikväll skriver ännu ett kapitel i berättelsen om den eviga rivaliteten sinsemellan. Båda två vann sina premiärmatcher i lördags och det ska bland annat ikväll bli roligt att få uppleva ifall Färjestads anfallsspel kan vara lika fenomenalt fantastiskt idag som det var då. Det är fullsatt folkligt och frustande förväntansfullt i Skandinavien i Göteborg. Det är spelat 1 minut och 4 sekunder. Det är 0-0.
0: Skellefteå, Björklöven och Luleå var andra vinnarlag i premiären. De spelar inte ikväll. Men det gör en annan 3-poängare i helgen. Det gör Linköping.
5: Ja, här pekar pilarna uppåt för hemmalaget LOC. Seger alltså i premiären mot Timrå idag. Ny chans här på hemmaplan. För motståndet så väntar Brynäslaget som åkte på en rejäl käftsmäll i premiären. Hela 7-2 förlust borta mot giganten Skellefteå. Brynäs tränare Niklas Hjälstedt förändrar på målvaktssidan. Men framförallt så saknas den stora stjärnan Kalle Järnkrok den här kvällen. Pucken är släppt i Östergötland inför över 7000 åskådare. Linköping mot Brynäs 0-0 efter 3 minuters spel.
6: SHLs tidigaste krismöte, det hittar vi ikväll i Västernorrland. Timrå förlorade premiären och tippas av de allra flesta hamna i botten av tabellen efter de där 52. Örebro förlorade sin hemmapremiär med 7-0 och låste in sig i omklädningsrummet efter första matchen. Ett lag kommer lämna den här timmerstugan ikväll med andan i behåll. Frågan är vilket av dem det blir. Björklöven fick sig en känga vid säsongens första tifo. Brynäs fick sig också en släng av sleven. Det är oerhört härlig stämning och ett rungande. Äntligen hockey medelpad igen.
7: Hemmapremiär också i en fullsatt ishall i Ängelholm för Rögle som trots en 2-0-ledning förlorade borta mot Luleå i lördags. Än värre var det för Djurgården som gästar. De förlorade ju hemma mot nykomlingen Björklöven med klara 3-0. Stockholmarna jagar första målet, skåningarna jagar första segern. Sett till experttipsen så är Rögle favoriter i matchen som står 0-0.
8: Och apropå Skåne, Malmö, det andra gänget därifrån den delen av landet, har åkt i vackra Småland. Borta möte med Växjö, det är 0-0, 3 minuter spelat av den inledande perioden. Ett Malmö som vände ett snabbt underläge med tydlig marginal i Jönköping i premiären. Och ett Växjö som förlorade trots en briljant genomförd match. Det är förutsättningarna, vi återkommer till detaljerna senare under kvällen. 0-0 i Småland.
0: Så ja, SHL, där det för övrigt blivit tidigt mål mellan Linköping och Brynäs, 0-1, noterade Brynäs ledning.
1: Ja, SHL, SM-final i Speedway och Champions League-fotboll. Här finns Bengt Skött och Emanuel Narsed.
9: Som också ger er det senaste från fotbollslandslaget. Det väntar ju Nations League-möte med Rumänien på fredag. Och skada och ro för blågult efter att Besvort Sinelli missat dagens träning. Det är på grund av en stukad fot. Mer från landslaget vad det lider här i Sportextra.
1: Vi kommer alldeles strax att få ekonyheter också, men redan nu har vi ju en vink om Speedway-läget i SM-finalen. Ikväll ska det avgöras. Vi har Johan Bengts och här Per Karl på plats. Och du har nyheter.
3: Ja, det första hitet i finalen slutade med en 5-1-seger för hemmalaget i Västervik. Så nu är det helt jämnt. Nu är det 48 poäng för vardera lagen. För man kan ju räkna som så att man lägger ihop poängen från de båda matcherna. Och det var ju 4 poängs ledning för Dackarna när den här matchen började. Det första hitet, en 5-1, danske Mats Hansen tillsammans med Australien Max Frick från Västervik dominerade hitet totalt från start till mål. Litet hot från Patrik Dordek, men han var aldrig riktigt nära. Nu är vi framme vid det andra hitet, det så kallade reservhitet. Det är viktigt, här kör de i statistiken sämst placerade förarna, och det är fyra svenska förare ute på banan, och vi har ett 3-3-läge efter den första kurvan. Det är Thomas H. Jonasson för Dackarna som är först. Och han är då närmast jagad utav de båda hemmaförarna, som i det här fallet är Viktor Palovaara och Anton Karlsson. Och då skulle vi fortsätta ha ett jämnt läge i matchen om det här står sig, men det är som sagt bara ett hit kört. Jonasson fortfarande först där ute. Den andra dackeföraren som heter Aron van Dijk och som var väldigt bra i den första matchen hänger inte alls med. Han är avhängd. Däremot är de båda två Västerviksförarna som bålgetingar i bakhjulet på Jonasson. Och Jonasson får sig en liten sladd, men så trycker han på ordentligt i nästa kurva och så behåller han ledningen. Det är fortsatt 3-3 hitet. Men jösses, det här är tuff och bra speedway. Thomas och Jonasson som haft en olycksalig karriär, en gång i tiden Grand Prix-förare, men nu kör han hem 3 poäng för Dackarna, vilket betyder att vi har 51 lika och fortfarande oerhört spännande efter 2 av de 15 körda hiten. Det handlar om att komma först förbi 90 poäng. När man gör det, då har man vunnit, då är man mästare i speedway.
2: Från Speedway-final till inledande ligafasomgång i damernas Champions League. Häcken på besök i Monza där Inter spelar sin hemmamatch eftersom deras normala hemmaplan i Milano inte är tillåten att spela Champions League-fotboll på. Det är bara ett par mil nordnordost om Milano som Monza ligger. Det är allt jämnt efter 21 minuter. 1-0 till Inter. Målskytt 22-årige maltesiskan Hailey Bugeja. Det var ett väldigt fint avslut, men svagt försvarsagerat utav Häckenspelarna. Ingen möjlighet för landslagsmålvakten Jennifer Falk, helt i grönt den här aftonen, att ta den här bollen som var välplacerad vid ena stolproten. Däremot borde Häckens försvarsspelare, de som skulle hindra Bugeja att skjuta, varit bättre upp i pressen. Men det är ju det negativa, och det är ju målen som räknas. Spelmässigt väldigt positivt för Hisingslaget Häcken. De för spelet, de driver bollen framåt, de är effektiva och intensiva i sitt pressspel. Skapat ett par hyfsade möjligheter, men ännu inte fått mål på Cecilia Runarsdottir, i isländskan i Inters mål. 22 minuter i Monza, Champions League. Inter leder 1-0 mot Häcken.
5: Här är Östergötland och Linköping du har fått se kvällens hittills enda SHL-mål. Det är Brynäs som har gjort det på bortaplan. Här kan mer komma från nära håll. Skottet utanför och flipper spel, och det räddar precis över. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, fredar sig med liksom nöd och näppe. Brynäs är suverän inledningsvis. Och ledningsmålet efter lite sisådär 3 minuters spel, det var Oskar Lindblom som nästan på den gamla hedliga köksvägen, alltså när man tar svängen förbi runt målet och in på framsidan efter att ha varit på bakom målet inledningsvis, och sen så passerar han målvakten Högberg i Linköping som haft en svettig inledning. Även fast han har släppt ett mål, så det har varit taffligt försvarsspel av Linköping där Brynäs har imponerat inledningsvis. Men det är mycket SHL-hockey kvar i hela Sverige och framförallt i Linköping den här kvällen. Men Brynäs har gjort matchens enda mål, 1-0.
3: Mycket speedway kvar att köra i Västervik också. 51 lika, alltså helt oavgjort i SM-finalen i speedway när vi är framme vid det tredje hitet. Hemmalaget Jakob Torssell, Gregor Sengota, bortalaget Lagota och Mattias Nilsen. Och det är övertag Västervik ut ur den första kurvan. Det är båda Västerviks förarna först och ett 5-1 läge. Och det känns som att Västervik åtminstone i inledningen på den här matchen hittar väldigt rätt på sin egen hemmabana. De kör i princip jämsides, Torssell och Sengota. Just nu Sengota först av de två och håller de båda Dackeförarna bakom sig, och det är inte något attackläge direkt. Två varv körda, ska vi se om någon av Dackeförarna möjligtvis kan få lite fart där borta, men inte tillräckligt mycket för att komma nära, utan fortsatt 5-1 läge och därmed 4 poängsledning för Västervik i finalen. Det är Torssell från Åtvidaberg som ligger och bromsar de båda Dackeförarna samtidigt som han låter Sengota fara iväg till ledningen. Kommer en attack i sista kurvan? Det gör det, och det är lite grann målfoto på det där, men jag bestämmer mig för att det var Torssell som var först över mållinjen, och då är det 5-1 för hemmalaget igen, och då är det plötsligt 56 mot 52, och då är den där 4 poängsledningen som Dackarna hade på sig hit till Västervik helt och hållet uppäten. Den är till och med vänd. Nu är det 4 poängsledning för Västervik totalt i SM-finalen i Speedway efter 3 körda hit.
10: Och där på plats har vi alltså Per Karl och Johan Bengts. Vi har vad gäller fotboll, där det står mellan Inter och Häcken i Champions League-premiären i Italien. Det är 25 minuter spelat av matchen, Interledning 1-0. Jo, Jonas Enarsson bevakar det. I ishockey, Pontus Lind ser mellan Linköping och Brynäs läget 0-2 nu, utökat för Brynäs. Vi har Magnus Wahlman som ser Växjö-Malmö än så länge mållöst. William Valdetoft i Timrå. Örebro gästar, 0-0 står det. Och mellan Rögle och Djurgården, också där 0-0 hittills, Andreas Mats på plats. Det finns ju en match till.
4: Match i Skandinavien med Göteborg mellan Frölunda och Färjestad. Superrivalmöte redan här i den andra omgången av SHL. Och första målet till Frölunda. 1-0 efter 5 minuter och 54 sekunders spel av backen Filip Hasa, som drog till från blålinjen sedan Erik Torell åter efter skada i Frölunda. Idag liten kvick värmlänning såklart då, eftersom de möter Färjestad, vunnit pucken. Han har varit bra inledningsvis överhuvudtaget. Torell fått upp den i backposition, och där drog Filip Hasa till med en isare. Och målvakten i Färjestad, Emil Larmi, utan chans att hinna reagera innan pucken låg i nät bakom honom. 1-0 Frölunda genom en matchinledning där båda lagen varit väldigt bra med pucken under kontroll i offensiv zon. Skapat riktigt vassa målmöjligheter, men alltså ännu bara ett mål. Samtidigt båda lagen väldigt vilsna i försvarsspelet i respektive egen zon. Härlig offensiv ishockey. Hur är det med defensiven i Frölunda och Färjestad? Det är 1-0 till Frölunda. Det är spelat lite drygt 6,5 minut.
10: Och hur är det med nyhetsläget? Här är Ekot Johan Hellström.
11: Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna, och han kommer i alla fall inledningsvis att avstå från platsen i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm, enligt Borlänge tidning. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här historien.
12: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
11: Rapporterade Helena Gissén. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det avtal som enligt Donald Trump innebär att USA får ett permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt, och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. 3 svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País så har de gripna kopplingar till den kriminella miljön i Malmö.
10: Tack för det, Johan, just nu. Tillbaka till Speedway-matematiken, och vi får vrida lite grann på saker och ting, Per.
3: Ja, det får vi göra. Därför att det står i själva verket 55-53 matchen. Eftersom att jag sa ju att det var målfoto där på slutet. Och jag gjorde ju med blotta ögat. Och jag står rätt bra till här bedömningen att de båda Västerviksförarna var först i mål. Men domaren var av en annan uppfattning. Han tyckte att Artem Lagota körde förbi där på upploppsrakan. Och då blev det inte 5-1 utan istället 4-2 i hitet. Så då är Västerviks totalledning i SM-finalen efter 3 körda hit. 2 poäng och ingenting annat.
13: Och Mikael Törnberg, lagledare i hemmalaget. Ni har vänt på det här efter 3 hit. Vad säger du om inledningen?
14: Bra inledning, men ändå så den där 5-1 var lite snopet. Det har varit omkört på mållinjen och sen även Anton. Så vi har inte haft fördel i de här tajta målgångarna. Men så här långt så är det väl okej. Men det är lång kväll och det allt kan hända. Så att, det gäller bara att försöka mata på henne. Men så här långt bra inställning hos killarna.
13: Visserligen bara 3 körda hit. Har ni fått någon uppfattning om hur mycket fördel ni har av banan? Att det är hemmabana?
14: Jag vet inte, vi pratar. Nej, det vet jag inte. Det nog handlar nog mer om självförtroende och viljan att vinna. Det tror jag är det som kommer att fälla avgörande vilket lag som vinner här ikväll. Den som vill mest.
13: Hur nervigt är det för dig att springa runt här i depån?
14: Det är nervöst när man står där uppe. Ja, det är det faktiskt. Det är lite små extra på det. Det är härlig inramning, mycket folk. Sen kanske man glömmer det under hiterna, men det är en riktig speedwayfest. Och man vill ju vinna, men det är bara ett lag som kan vinna. Så att vi får se, vi ska allt vi kan.
13: Ja du, det är många som har tagit sig hit för att få se Västervik vinna guld för andra året på raken. Tror du att du kan, och ni kan frälsa dem?
14: Jag vet inte, jag tar bara ett hit för taget nu så att vi får se. Det är många hit kvar, det är 12 hit kvar att köra.
13: Mikael Törnberg alltså, lagledare för hemmalaget i Västervik som är i ledning i SM-finalen.
15: Radiosporten med ishockey.
6: Det första målet har fallit i timmerstugan i Medelpad. Det är bortalaget Örebro som har tagit ledningen. Robin Salo med ett skott uppifrån blå är skymt för Fredrik Dickov i hemmakassen. Han kan inte göra någonting åt det andra skottet på mål för bortalaget Örebro. Och då är det ett ledning för Närkelaget. Även om det nu är lite diskussion bland domarna om man ska titta på det här. Men det kommer man nog inte att välja att göra. Det fanns få tveksamheter kring det målet. Annars har det varit en hel del Timrå med pucken. Men det har varit Örebro med de hetaste lägena om man räknar på centimeter. Ett avslut från Salos backkollega Berglund som tog i stolpen. Det var det närmaste hittills. Timrå har haft fina möjligheter men inte lyckats spräcka målnollan. Det gjorde Örebro. Frågan är om det står sig, för nu klev de in domarna och ska titta på skärm.
5: Mer på SHL-menyn och då hamnar vi i Östergötland där Linköping har fått en mardrömstart i hemmamötet mot Brynäs. Det är ledning för Gävle-gänget med 2-0. Det första gjorde Oskar Lindblom och det senaste rutinerade Jakob Silverberg med ett patenterat slagskott i slottet där han bara smackade upp pucken i nättaket bakom en till synes i alla fall chanslös målvakt i Linköping, Marcus Högberg. Och LOC har haft enormt strul. För Brynäs fortsätter att spela med ett mod, ett lugn och ett enormt självförtroende trots den här förlusten i premiären då alltså man förlorade upp i Skellefteå med hela 7-2. Men inga sådana där tecken idag. Brynäs leker mot Linköping 2-0 efter halva första perioden.
16: Champions League-fotboll på damsidan från Italien. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som spelar väldigt fin fotboll och borde ha kvitterat. Alva Selerud som spelar på vänster ytterposition normalt sett med defensiv utgångspunkt hade ett kanonläge, men hon gör bara ett mål per säsong. Jag har inte gjort det i år, men det där var en rejäl miss. Men Häcken i 0-1 underläge efter 32 minuter och illa ute, för det är ett frisparksläge för inte bara någon meter utanför straffområdsgränsen. Olivia Skog, svensk i Inter som vi inte har sett mycket av i matchinledningen, är en av dem som står beredd att skjuta. Skulle kunna bli med hennes vänsterfot som det är ett ganska bra läge. Nej, blir inte Skogen och lyftning över muren, över målet också. Skönt för Häcken som är nästan, ja, de är inte tvingade att ta poäng här för att kunna ta sig vidare. 12 av 18 lag tar sig till vidare från ligafasen. Men motståndet blir svårare och svårare för Häcken ju längre den här turneringen lider. 6 matcher ska avgöras. Inter gör sin första match någonsin i ett Champions League-gruppspel. Och leder alltså med 1-0 mot hissingslaget Häcken efter 33 minuter i Monza.
15: Radiosporten från Växjö.
8: Och det är 0-0 hemmalaget mot Malmö. 5 minuter inledningen återstår. Det är en tempostark första period så här långt. Malmö är gruppen som försöker driva upp hela tiden mot ett lite mer passivt avvaktande hemmalag Växjö. Malmö imponerar mycket tycker jag via den snabba, fartiga, kreativa fjärde formationen. Isak Born hämtad från Frölunda nu permanent och i Malmö sedan en tid tillbaka tillsammans med von Barnekov. De river en del sår så här långt i Växjös försvar. Ett hemmalag som försvann i semifinalen i våras till Radiosporten. Lukas Elvenäs, stjärnforwarden i Växjö, sa att vi saknade tyngd fysik och det har man förbättrat då via sportchefen Evertsson inför den här säsongen. Och det är klart det finns ingenting att anmärka på när det gäller defensiva arbetet. Växjö kanske tempot, den där viktiga första passningen från backplan upp i offensiv zon för att sätta press på motståndarna saknas så här långt. 0-0, ett Malmö med de små medlen i förhållande till flera av klubbarna i SHL. Jag undrar om de inte har ligans främsta ledartrio med huvudcoachen Thomas Kollar, den tidigare guldtränaren i Skellefteå Bert Robertsson och den tidigare elegante dansken många år i Leksand Jens Nilsen. Vilken kompetens de plockar ur max ur Malmö år efter år. 0-0 nu på bortaplan i Småland.
10: Och vi kan säga det att domarbedömningen i Timrå ledde till att målet godkändes för Örebro, gästande Örebro alltså, så Timrå 0, Örebro 1, precis som William och vi hintade tydligt. Här är nu ishockeyn i Ängelholm.
7: Det är fullsatt arena som följer matchen mellan Rögle och Djurgården. Det är drygt 10 minuter kvar av den första perioden och det är 0-0. Lite märkligt möjligen med tanke på hur många chanser hemmalaget har skapat. Inte minst hade Rögle ett numerärt överläge där de hade flera riktigt matiga chanser ner mot Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg. Men Hellberg, han kan bli så enormt stor. Han kan fläka ut sina ben så de räddar puckar nere vid stolproten och han kan ställa sig i vägen för i alla fall hittills det som Rögle har presterat framåt. Den där utvisningen gav Rögle definitivt initiativet i matchen. Djurgården har mest lirat lite grann på kontring. Det är ett Djurgården som inte har med det här stjärnförvärvet laget har gjort. Oliver Wahlström, eller möjligen Wahlström beroende på hur man uttalar hans efternamn. Han är inte spelklar än. Han är inte med. Dessutom saknar Djurgården några andra viktiga pjäser som Lukas Karlsson och Sebastian Hartman. Rögle har bytt målvakt sen förlusten i Luleå senast. Det är Kalle Klang som är tillbaka i svensk hockey och i Rögle som hittills håller nollan. Och det gör Magnus Hellberg också. 10 minuter kvar första perioden.
9: Nyhetsbulletin vad gäller simning och svenska stjärnan Sara Sjöström. Alldeles nyss sms till Radiosporten från Sjöströms tränare Antonio Lutola som berättar att Sara Sjöström inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det här beskedet alldeles nyss alltså. Samma tränare säger att det är fokus på träning och återhämtning som hon behöver i det här skedet av sin karriär. Sara Sjöström alltså som inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det vad gäller Sara och simning.
4: För Färjestad fram till 1-1 borta mot Frölunda i SHL ishockeyn efter 11 minuter och 40 sekunders spel i den första perioden i fullsatta Skandinavien med Göteborg. Här är 12 000 åskådare och de allra flesta satt och tänkte, var det där verkligen mål? Gabriel Karlsson backen i Färjestad fick vunnen närkamp ena sarghörnet, pucken parallellt med mållinjen till bortre stolpen där det är en jättelucka för Viktor Lodin som skjuter pucken mot mål, jublar, men målvakten Lasse Johansson hinner ju dit med sin plockhandske, fångar pucken, men domarna bedömer till slut efter väldigt lång video granskning att det var bakom mållinjen innan han fångade pucken, annars superräddning. 1-1, ett faktum, 8-10 kvar av period 1.
15: Radiosporten med Speedway.
3: Och det fortsätter vara vansinnigt jämnt i SM-finalen i Speedway. Nu är det 57 lika efter 4 körda hit i den andra finalmatchen efter att det blev 4-2 i Dackefavör i det senaste heatet. Det var på väg att bli en 5-1, men återigen en omkörning på mållinjen och en situation där domarna fick fundera länge innan de bestämde sig för om det skulle vara 4-2 eller 5-1 i heatet. Just nu ute på banan, det femte heatet för dagen. och i nuläget, det är väldigt häftig speedway det här också, så är det ett 3-3-läge, men det är ett 3-3-läge med mycket knapp marginal. Mattias Nilsson, Dackeföraren, först med de båda Västerviksförarna bakom sig. Och Västervikskillarna har försökt ta luriga lägen och ta sig innanför i kurvorna och så vidare, men så här långt har de inte hunnit eller lyckats med det. Den som jagar närmast är Mats Hansen, han som var skadad men kom tillbaka lagom till finalmatcherna. Nu är han inne och attackerar igen, Hansen, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt den andra dansken, Dackedansken Mattias Nilsson, som är först där ute på banan. Ska det bli målfoto igen? Det ska det inte, därför att han lyckas hålla undan så pass mycket så att vi kan, utan att behöva rådfråga domaren först, skriva att det blir 3-3 det här ritet. Och det är vi uppe på 60 lika. Ska det fortsätta så här hela kvällen, så är ju det här en av de mer fantastiska speedwaykvällar man kan kunna tänka sig. Det var ju sagt att det här skulle bli jättespännande, och så här långt är det ju det. 60-60, först till 90 poäng, eller först förbi 90 poäng vinner matchen. Det är Västervik och det är Dackarna och det är SM-final i speedway.
16: Champions League-fotboll från Italien, Inter alltjämt 1-0 mot Häcken. Det är damernas Champions League-inledning. Det är 6 minuter lite knappt kvar att spela utav den första halvleken, knappast något tillägg. Häcken kommer ju till den här premiären som regerande mästare i den lägre rankade Europa Cup som avgjordes för första gången i fjol. Och Häcken vann över Inter i åttondelsfinalen. 1-0, en jättetavla utav målvakten Cecilia Runarsdottir, hon som fortfarande är kvar, den långa ståtliga isländska målvakten, helt i gult hos de blåsvarta Nerazzurre Inter-spelarna. Det var det enda målet i den åttondelsfinalen. Häcken gick sen fram och vann finalen mot Hammarby efter vinst och uddamålseger i de båda finaldrabbningarna. Inter, som sagt, första gången någonsin i Champions League-gruppspel. Häcken som förening har ju betydligt mer Europarutin, även om spelare för spelare Inter med ett lite äldre, mer rutinerat spelarmaterial har fler matcher på hög nivå internationellt. Häcken ganska ungt lag, bortsett från 41-åriga mittbacken från Australien, Ivy Luik. En riktigt fet målchans har Häcken skapat. Det var Alva Selerud, 26-åringen, som hade i och för sig inte jättebra vinkel, men i princip öppet mål, fick total felträff och bollen högt över förarbetet. 18-åriga supertalangen från Island, Thelma Palmadottir, och så hon tryckte sig fram och fixade den här möjligheten för Häcken. Men något mål har de inte gjort det nu i Monza. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken och det är Inter som leder Champions League-premiären med 1-0.
3: Det är 60 lika i SM-finalen i speedway när det sjätte heatet ska köras. Här kommer Patrik Dudek och Bastian Pedersen för bortalaget, och de var inte alls med i sitt första heat, och det är de faktiskt inte i det här heller. Dudek, som var tung poängplockare för Dackarna i den förra matchen, är trea ut i första kurvan efter de båda Västerviksförarna, och det är fortsatt 5-1-läge i heatet där de passerar mig första gången. Det är Jakob Torssell som är först där ute på banan, närmast följd av Gregor Sengota. Frågan är om polske Dudek, storstjärnan inplockad ut av Dackarna inför finalerna, kan ta sig i kapp. Han är inte ens den som är först av de båda Dackeförarna, utan just nu ett klart 5-1-läge för Västervik när det är ett varv kvar att köra på det här sjätte heatet. Och det drygas ut därför att ingen av Dackeförarna kommer närmare, utan nu krävs det ett maskinhaveri eller någonting för att inte det här ska bli ett 5-1-seger för Västervik. Och då hör ni kanske emot och mullret hur publiken framför mig reser sig upp och jublar. Och dagens andra 5-1 för hemmalaget betyder att ställningen nu är 65-61. Och nu är det 4 poängs ledning för Västervik totalt i SM-finalen. Dackarna kom hit med 4 poängs ledning. Det tog 6 hit för Västervik att vända det till 4 poängs ledning för egen del. Där är vi nu, 65-61 efter 6 körda hit. Det ska köras 15 totalt. Det är laget som först spräcker 90-marginalen. De är svenska mästare i speedway. Nu blir det en liten banpreparering igen. Nu ska traktorerna in och köra samtidigt som förarna får chansen att prata med sina lagledare och komma överens om vad man eventuellt behöver ändra och hur man behöver tänka till i fortsättningen.
10: Till SHL i socken där en snabb match finns som redan har paus efter en spelad period. Den mellan Växjö och Malmö. Mållöst är hittills 0-0. Men det har inte du, Pontus, i Linköping.
17: Utan det har inträffat två mål och båda har tillfallit Brynäs i bortamötet för deras del mot Linköping. Nu är det 1:24 kvar av den inledande perioden som jag tror att LOC-spelarna, tränarna, publiken bara känner. Kan det inte ta slut här och nu? För Linköping har kraftiga problem både i egen zon och spelet med pucken och i anfallsspelet och egentligen alla moment och stycken som innehåller en ishockeymatch. Det är ledning Brynäs i skottet med 10-3 och då skulle jag säga att de där lägen som Linköping haft inte har varit av någon form av dignitet överhuvudtaget. Mer från Brynäs här nu. Starkt offensivt agerat av Jakob Silverberg utav Brynäs målskyttar som naglar fast pucken. Så fort Linköping fick liksom lite chans att kunna göra någonting med den så förlorar man den. Ut i neutral zon sen förvisso efter att Linköping har knyckt den tillbaka från nyss nämnde Silverberg. Slutminuten nu i Östergötland och dess inledande period. Omgång 2 SHL i socken där Linköping försöker med det raka spelet istället en puckstöld. Återigen av Brynäs Axel Jonsson Fjällby på vänstra kanten tar sig in, försöker skjuta. Och då är målvakten Högberg som ju trots två insläppta mål är lite rutinerad eller målvaktsskicklig som man håller på när han kickar undan målburen och förhindrar ett ytterligare anfallsförsök från Brynäs. Det är 47 sekunder kvar till att den första perioden är färdigspelad. Linköping ligger under. Brynäs leder 2-0.
16: Fotbollens Champions League, premiäromgången, 15 sekunder kvar att spela utav den första halvleken. Inter leder 1-0 mot Häcken. Inter som har kommit tillbaka även spelmässigt i matchen. Inte minst är det ytterbacken hämtad från Real Madrid den här säsongen, 29-åriga spanjorskan Shay, Sheila Garcia, med artistnamnet Shay, som har varit väldigt, väldigt kreativt framträdande för hemmalaget, de svartblårandiga Inter. Ni hörde tydligt domarsignalen från kroatiska Ivana Martinčić. Hon har varit en av förgrundsfigurerna i den här första halvleken. Det måste verkligen få sägas. Strålande fin domarinsats. Väldigt skicklig på att låta spelet flyta, inte blåsa för minsta lilla närkamp, utan internationell fotboll på allra högsta nivå och hårda tag tillåtna. Häcken har spelat bra. Häcken har skapat ett par möjligheter, men det är Inter som leder i paus 1-0.
9: Ytterligare en match med samma avsparkstid, det vill säga 17:45. Inte riktigt paus där än i det stormötet mellan tyska Bayern München och Manchester City från England. Det är 2-1 för Bayern München på hemmaplan i den matchen med bara minuter kvar av den första halvleken. Svenskt inslag i det här mötet i form av Manchester Citys tränare André Jeglertz som ju basar över de himmelsblå från Manchester. Underläge mot Bayern München i Champions League.
10: Och nu drar det ihop sig till paus i den här branschen.
15: SHL från Göteborg.
4: Och rivalmötet mellan Frölunda och Färjestad i 3 minuter och 19 sekunder kvar av den första perioden. Det står 1-1. Först 1-0 Frölunda, 6:e minuten Filip Hasa, skott från blålinjen längs isen, målvakten Larmi chanslös. Och sen i den 12:e minuten kvitterat Viktor Lodin på en fenomenalt fin passning av Gabriel Karlsson från ena sarghörnet. Målvakten Lasse Johansson gjorde en väldigt avancerad räddning men fångade pucken på insidan av mållinjen, kunde domarna konstatera efter omfattningen.